0: همشون دست و پای راست میده.
1: هیا چون دونفان شنچی
2: ایرفان گنل آلمکتر سفرین بیتمدن.